0: see.
1: The picture of the RF
0: The picture of the transmitter. Manual. Bọ̀dé ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ̀jọ́ ìsọ